0: پاپ گرس ہے جب آن کے تسکار ہے بد آن.
1: سو کہنے جدو آ کے پاپ آ کے گرستے نے تے ہور کسے طریقے نال بدھی بن جاندی ترسکار دی نرادر دی جدو بدھی بن جاندی بندے دے اوپر
0: بنا بلائے بولیے جابد پلی نمان.
1: مہاراج کہنے ایک گل ہے بھی جدو کوئی بلاؤندا نہیں چلاؤندا نہیں آپاں نوں کوئی گل نہیں سننی چاہندا آپاں خام خا ایویں گل سنائیے کہنے جانو میرے پاپ پرگٹ ہو گئے ہن کٹ کھان دا ٹائم آ گیا میرا. کہنے جد کوئی بلاؤندا نہیں ضرور بولنا ایویں خام خا بچ اگلے دے گل دے گل کرنی جا کے. اس کر کے ستگرو کہندے ایک گل دا اے دھیان رکھیا کرو جد کوئی رخ کرے خاص کر کے کوئی اچھا کرے بھی ہاں کوئی گل سناؤ جاں گل کرن دی ضرورت محسوس کردے ہیں تاں گل کریا کرو بنا گل تو ایویں گل چھیڑ لینی چنگی نہیں ہندی.
0: آدے انت روٹی گرہے دیو پتر ہت دین.
1: پھر کہنے تھوڑا ایک پرشن پوچھا سی کہ گرستی روٹی پکاؤن دے آد انت وچ روٹیاں دے بناؤن دی بدھی جیڑی لگی شروع تو لے کے وہ دندے نے کہنے یہ ہندی ہے پتراں دے نمت جاں وید دی اکتی موجب چلن والے ترمہاتما ترمہان بندے کہندے نے کہ روٹی جیڑی ہے وہ ضرور دان کرنی چاہیے. اپنے منہ نوں روٹی ہریک دے جاندی ہے روٹی ہمیشہ سیانے پرش دان کرتے ہیں کسی نوں بھی پاؤ جانوراں نوں پا دو جیواں نوں روٹی پا دو کسی منگتے روٹی دے دو یا ہور کسی روٹی کھوا دو کہنے چنگی گل ہوندی ہے پائی روٹی کھواؤن دا بہت

0: سبا سرب کوین بکھے اس بد پیو سنباد تن تن سب ایک ہے ہردے ادک احلاد
1: تن تن صاحب شری گرو گرنتھ صاحب مہاراج دی پاون پوتر حضوری میں سجی ہوئی گرو روپ گرو خالصہ ساتھ سنگ جی آؤ پیار ستکار سہت فتح اچارن کریے واہگرو جی کا خالصہ واہگرو جی کی فتح تن تن ستگرو گرو گوبند سنگھ صاحب جی مہاراج چل رہے لڑی وار پرسنگ دے وچ ست یوگ تریتا دواپر کل یوگ انہوں نے سمے وچ ورتن والے ورتارے نوں سرون کیتا ہے کل یوگ نے پاویں دسیا کہ میرا سماں بہت خراب ہے دنیا دے لوگ بہت غلط آدتاں جنہاں نوں ہون گیاں سواداں دے وچ لوگ فسے ہون گے پدارتھ کٹھے کرن گے پر ایک گل دی بہت وڈی چھوٹ دتی ہے جیڑا بندہ کرماں بھاگاں والا ہووے گا جیڑا انہاں سواداں نوں چھڈ کے میرے سمے وچ نام جپے گا وہ دی کلیان بھی بہت چھیتی ہووے گی اور کسے جی دا پھل نہیں ملنا تائیوں مہاراج نے بچن کیتا ہے کرم ترم پاکھنڈ جو دیس ہے تین جم جا گاتی لوٹ ہے نربان کیرتن گاؤ کرتے کا نمک سمرت جت چھوٹ ہے سو کل یوگ نے بھی یہی بچن کہا کہ میرے سمے وچ جے کوئی تھوڑا ماتر بھی آکھے گا واہے گرو وہ دا پلا بھی ہوئے گا اتوا جے کوئی انتم سمے بھی نام جپے گا وہ بھی ترے گا سو اس طرح بیکری بانی مدما پسنتی پرا بانی دا ذکر کردیا پرسنگ سمپورن ہویا سی آؤ اگے سرون کردے ہاں مہاراج دے 52 کوی اتے بچن بلاس سونے ڈنگ نال بانی دی مہما پیار ستکار نال سرون کریے رسنا نو کرو پوتر گج کے آخو ست

خواب آ گیا. بابے فرید نے آخیا میرے مالک نے چنگا کیتا ہے، میرے مالک نے میرے تے رحمتاں کیتیاں نے، مینوں اللہ دی بندگی وچ جوڑ دیتا ہے، تے کہہ دیتا جے تو اللہ دی بندگی کرے گا تیرے اندر جڑے پامبڑ بلدے نے اے بجھ جان گے، شانت ہو جان گے. گر کی سیوا کرو دن رات، بولو گر کی سیوا، پھر بولو گر کی سیوا. کی ہوگا جی پھر؟ سکھ سہج من آوے، شانت سکھ سہج تے شانتی اوستھا آجو گی، اندرلیاں ساریاں تپشاں بجھن گیاں. سیتل تھیوے نانکا جپندلو ہر نام، جے تو نام جپے گا بندیا تے اندروں شیتل ہو جائے گا. اس کر کے بابا جی کہندے نے میرے مالک نے میرے نال چنگا کیتا ہے، میرے تے پروپکار کیتا ہے کہ مینوں پرمیشور دی بندگی کرن لا دیتا وا، جے نال میرے اندر دی اگ مینوں سمجھ آ گئی ہے. نہیں تے میں بھی سجنا، نہیں تا ہم بھی دجاں آہیں، میں بھی اس اگ وچ سڑ جانا سی. میرے مالک نے چنگا کیتا ہے، مینوں لا

بلا لیا اس بچی نو گرو تیگ بہادر صاحب نے نہیں بھولیے تھی تو تے کہنی سا میرے گھر کچھ نہیں تو تے سارے شہر واسیاں لئی سارے پنڈ واسیاں لئی ایک ستگرو دا آنند مئی بچن بھیج دیتا ہے کہ اس بیری دے جڑا بچن کھاؤ گا بیر کھاؤ گا گرمکھ پیارے ہو او دے موہ ستے سدن پیراں دے نواں تو لے کے سر دے کیساں تک اس بیری دے بیر کھان والے دا سمرن چھٹو گا اے بیری اجے سبھا ہمانیا پٹنہ صاحب تو آنند پور صاحب راہ دے وچ جاندے ہاں جتھے ہانڈی دی گل آندی آ جتھے میرے مالک نو کھیر کھوائی ایک ماتا نے اس پنڈ تو اگلے پنڈ دے وچ ایک گرودوارا بنیا ہے جتھے گرو تیگ بہادر مہاراج پاتشاہ نے یہ بھی پیٹا لئی کہ جتھے کچھ نہیں کر دے وچ کچھ تا گرو کر لے لیاؤ پاویں دمڑی لیاؤ پاونی بھگت پائے کوڈی اگر پاس رکھے پاونی دے نال پاویں کوڈی رکھو گرو اگے لیا کے گرو دربار دے وچ تہاڈی کمائی سبلی ہو جائے گی تے گرمکھ پیاری اس بچی نو میرے گرو تیگ بہادر مہاراج پاتشاہ کہن لگے تھی غریبی نے گھر دے وچ ڈیرے لائے نے ایک بچن من لا پیرا تو لے کے سر تک جپیا کر ست نام شری واہے گرو پھر سارے کارج پورے ہون گے ہر نام ردے پرویا سب کارج ہمارا ہویا سارے کارج پورے ہو جان گے اس کر کے میرے بھراو دھاگا لین دی کوئی ضرورت نہیں جل کراؤن دی کوئی ضرورت نہیں پڑھتا نو اب بہت سارے کل بھی پھر اخبار پرسوں ویکھی تے ماسٹر امر نے لکھیا جی نیو یارک دا رہن والا ایک ہرجیت سنگھ جدو سنگھ شبد آندا ہے تے گرمکھ پیارے سولہ وجدیاں او گرو نانک دے سکھا تینو گرو تیگ بہادر گھروں کچھ نہ لبا تینو گرو نانک دے گھروں کچھ نہ لبا تیری سوچنی کٹ ہوگی تیریاں اکھاں نہیں کھلیاں ہون گیاں مگر سنگھ نام لے کے جے کوئی پنڈت دے کول جاوے سنگھ ہو کے گرو نانک دے گھر دا کسے قبر تے متھا ٹیکے تے میرے گرو تیگ بہادر مہاراج پاتشاہ دے بچن گرو نانک دے بانی چ پڑھ کے ویکھو جے گھر ہوندے منگن جائیے جے گھر پھر ایک بار آخو جے گھر کسے دے کروڑاں روپیہ پیا ہوئے تے او چھڑک دے اتے بہ کے کوڈی کوڈی منگدا ہوئے تے جڑے کوڈی دین والے نے او آکھن گے اے دے جڈا پاگل کوئی نہیں اے دے گھر تا 72 روپیے پے نے اے کیوں منگ رہا ہے گرو دیو سکھو تسی گرو نانک دے گھر دے رہن والے ہو تانوں میرے ستگرو نے منتراں دا منتر دتا ہے لوکاں دے کول سنسار وچ کیول منتر آ کیول منتر آ آندے نا او بھی جھوٹے منتر مگر مان لو کسے کول منتر جنتر تنتر ہے مگر گرو تیگ بہادر مہاراج دے لاڈلے پت گرو گوبند سنگھ صاحب نے تہاڈی جھولی دے وچ اکے پایا ہے آ میں سکھا تینوں منتراں دا منتر دواں آ میں تینوں جنتراں دا جنتر دواں میں تینوں تنتراں دا تنتر دینا تینوں کسے تانترک کول نہ جانا پئے جانترک کول نہ جانا پئے منترک کول نہ جانا پئے میں تیری جھولی دے وچ اکو شبد پا دا نمو منتر منترنگ بولو نمو منتر گج کے آخو جرا نمو ارتھ پتا کی بنیا نمسکار آ میری منتراں دے وی منتر نو منتراں دے وی آ کوئی جنترک تانترک آ جائے کتے پنڈ دے وچ کوئی تہاڈے راہ دے وچ رستے وچ تہانوں کدی جیون چ مل پئے تے اونوں آکھو سجنا چلا کے وکھا تنتر میرے تے چلا کوئی تنتر جے تیرا چلدا ہی تے میرے تے چلا کوئی جنتر جے تیرا چلدا ہی تے دنیا تے سگن اپ سگن تس کو لگے جس چیت نہ آوے منتر اونا تے چل دے نے تنتر اونا تے چل دے نے جنہاں نو چیتے نہیں آوندا منتراں دا منتر میرے صاحب کہندے سکھا میں تیری جھولی چ منتراں دا منتر پایا ہے جنتراں دا جنتر پایا ہے تنتراں دا تنتر پایا ہے مگر تیناں چوں شبد اکو ہی دتا تینوں منتراں دا منتر جنتراں دا جنتر تے تنتراں دا تنتر اکو ہی شبد ہی واہے گرو بس ایک بار پیار نال نابی چوں کھچ کے آکھو کیڑا ہے جی پھر ایک بار پورے رنگ وچ آن کے آکھو کیڑا ہے واہے گرو بس جہدے کول واہے گرو کر منتر آ پیارے ہو دھرتی دے اتے اودے گھر وچ کوئی منتر نہیں چل سکدا کوئی جنتر نہیں مگر وہ ہرجیت سنگھ جہدا نام لکھدا پتا نہیں اپنے کولوں جھوٹ بھی لکھ دیندے نے اے بابا جی اے کہڑے کسے گرو پیر والے نے انہاں نوں کیڑا کتے گرو نے آکھیا کہ کوڑ بول مردار کھائے انہاں نوں کیڑا پوچھنا ہے کہ گرو نانک پاتشاہ نے کہ تھاؤ نہ پائے نے کوڑ یار منہ کالے دوجک چلیا ایتھے تے انہاں کڑی گرو نانک دی بانی پڑھی آ کہ نانک سبو کوڑ ہے کوڑو ہوئے گیا شرم دھرم کا دیڑا دور نانک کوڑ رہا بھرپور تے میں کہہ رہا سا جے گھر ہوندے منگن جائیے بولو جے گھر پھر علاما ملے تاہی پھر علاما ملدا وا اس کر کے سانو کچھ نہیں کرنا پینا سانو تے کیول اپنے دسے گرو دا آ بچن چیتے رکھنا پینا

0: کنے سپٹ شبد ستگرو جی بول رہے نے، سارے اپاو چھڑ دیتے تے دارو کادہ لیا، گج کے بولو جی پتہ نہیں لگا جے، گج کے آخیا کرو گرو گرنتھ صاحب نو پتہ لگے کہ تہانوں انہاں دے تیاں پتاں نو پتہ لگ گیا کہ ساری بیماریاں دا دارو کیا، اجے ساریاں تے بولیا نہیں، کی نام ہے جی؟ نام دارو، آ نام، نام دارو سنسار روگی، سارا سنسار روگی آ، تے اکو ہی چیز دوائی دے، اج کھا لیو کل کھا لیو اگلے جنم کھا لیو ادو اگلے جنم کھا لیو ادو اگلے جنم کھا لیو، جن مرضی پھیرے کٹ کے آؤ اس بیماری دا علاج اکو ہی جے، ست نام سری امرت ویلے اٹھو، چونکڑا مارو، اشنان کرو، کوئی جگتی برتن دی ضرورت نہیں، کسے بابے نو پوچھن دی ضرورت نہیں، کتنا جپنا ہے، چونکڑا مار کے کیول گرو صاحب دا دھیان دھر کے اجے اترا ہی جپ لو، اگے دھیان لگنا شروع ہو جائے گا، جو جو کمائی کرو گے تو اندروں امرت وگنا شروع ہو جائے گا، مگر کھانا تا شروع کرو ست نام سری، کئی کہندے جی جگتی دسو نام جپن دی، یہ بھی بھلیکھے پائے نے کہ جے نام جپنا تو پھر جگتی دسو، تو بےنتی داس کردا ہوندا وا کہ جدوں جنم لیا سی دودھ پینا کسی نے سکھایا سی، جدن جنم لے کے باہر آیا سا ایک دن دس اجے کتنا تین دودھ پینا آ گیا سی، کتنا تو روندا سا کہ مینوں دودھ دی ضرورت ہے، اس طرح گرمکھ پیارے ہو میرے ستگرو دی ادھر نو ہو تے صحیح، ستگرو ساری جگتیاں دس دوں گا، ستگرو ستگرو سمجھا دوں گا، تے پوچھو کیول گرو کو، پوچھنا کنو ہے؟ کیول گرو کو سلاح گرو دی لینی، جے بابے کے دی لے لی بابے نے چکر پا کے بہ جانا جی، تہاڈے گھر وچ انہیں اپنی فوٹو لا دینی ہے، ستگرو بابے نے تے ستگرو بابا کھلو جنا دے، کوئی بابا نہیں کیول بابا گرو گرنتھ صاحب، کوئی سادھو نہیں، کوئی سادھواں دا سادھو بیٹھا وا، راجیاں دا راجا، بابیاں دا بابا، گروواں دا گرو بیٹھا ہے، دھن گرو گرنتھ صاحب مہاراج پاتشاہ، یہ جیوندا جاگدا گرو ہے، بانی پرب کی سب کو بولے، بول کے گلاں کر رہی ہے ساڈے نال، کوئی اوکھیاں گلاں نہیں، کتے پڑھ کے ویکھو گرمکھ نام جپو من میرے، ویکھو کڈی پیاری جی بولی ہے، گرمکھ نام جپو من میرے نانک پاوو سوکھ، کوئی اوکھیاں گلاں ہی نہیں، چار پدارتھ جے کو مانگے ساتھ جنا کی، جے کو اپنا دکھ مٹاوے ہر ہر نام ردے صدگاوے، جے کو اپنی صبح لورے ساتھ سانگے ہومے چھوڑے، جے کو جنم مرن تے ڈرے ساتھ جنا کی شرنی پرے، جس جن کو پرب درس پیاسا نانک تاں کے، کوئی اوکھی گل دسو جڑی سمجھ وچ نہیں آندی، من مورکھ کاہے بل لائیے، اے تے پرب لکھے کا لکھیا پائیے، دکھ سکھ پرب دیون ہار، ابر تیاگ تو تسے چتار، جو کچھ کرے سوئی سکھ مان، پھولا کاہیں پھرے اجان، کون بست آئی تیرے سنگ، لپٹ رہے ہوں رس لوبھی پتنگ، رام نام جپ ہردے ماہیں پھر نانک پت سیتی، ایک ایک گل اتنا دسی ہے پیار دی کہ اینی ٹھیٹ پنجابی دے وچ، تے جے ہن وی نہ پڑھیے ہن وی نہ گرو دے نال پیار کریے تے پھر مندے کرم نے پائی، ستگرو دے چرنا نہ جڑو، آو میرے گرو ارجن دیو مہاراج پاتشاہ دی یہ درج کیتی بابے فرید دی پاون بانی، میں ایک بار آپ جی نو پھر پوچھ لا، میری بچیو گرسکھو پیارے ہو کہ گھراں وچ کی بولنا ہے، گج کے دسو میری بچیاں بچے سارے دسو کی بولیا کرنا ہے، پنجابی بولیا کرنا، اپنی ماں بولی نہیں بھولنی، جنہ قوما نو اپنی ماں بولی بھول جاندے جے اونا قوما دا گرمکھو اتہاس وچوں نامو نشان مٹ جاندا ہے، تہاڈی پچان تہاڈی ماں بولی ہے، اج ادھر میں آیا الے اتریا تے او انگریز مینوں بڑے پیار دے نال کہندا تسی پنجابی ہو، لو سنو ایڈا سات فٹ لمبا اچا گورا، تے کہندا تو پنجابی ہے، تے مینوں تے انگریزی آندی نہیں، جنہیں کیا میں کہا ہاں پنجابی ہے، تے اونے مینوں کچھ نہیں پوچھا، سامان فولدے فولدے نے وچوں نکل آیا، کسی نے سامان منگایا سی اودے وچوں بابا دیپ سنگھ دی فوٹو نکل آئی، کنا چر او گورا رمال دے نال او فوٹو فڑ کے ویکھدا رہیا ویکھدا رہیا، بابے دیپ سنگھ دی فوٹو ہے ہی بڑی جلال والی، جنی بابے دلیپ بابے دیپ سنگھ دی فوٹو جلال والی کدی ویکھیو، ایڈا سندر چونکڑا مار کے کھنڈے چلا کے اس طرح بیٹھا چھیر جڈا، تے مینوں وہ ہاتھ لا کے کہندا بھی یہ تیری ہے فوٹو، میں کہ نہیں میری نہیں میرے وڈے بھرا دی ہے، بھرا ہی ہاں گرو گوبند سنگھ صاحب دے کھنڈے باٹے دا امرت پین والے بابا دیپ سو کی لگتا ساڈا وڈا بھرا ہی لگدے وڈے بھراتا نے ساڈے، اس کر کے پھر انہیں گڈ کہہ کے کوئی گل نہیں پوچھی، اسی طرح سامان میں لٹ کے مینوں کہندا لے جا، گرمکھ پیارے ہو تہاڈا اتہاس بڑا امیر آ، تہاڈی بولی بڑی امیر آ، ویکھیو کتے اندھیریاں چلیاں نے، آپ اپنی بولی تے اتہاس نالوں نہ ٹٹ جائیے، پنجابی بولیا کرو، آؤ ਸ਼ਕਰਕੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਕਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ।
1: ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਦੇਖ ਫਰੀਦਾ ਜੋਥੀਆ ਦਾੜੀ ਹੋਈ ਪੂਰ,
0: ਪੜੀ ਚਲੋ
1: ਅੱਗ ਹੋ

سارے آکو سارے ہی ہوں آپ وپار کرن آئے ہاں ایک بچن گربانی دے وچ میرے صاحب نے بہت قیمتی ویسے تو ایک ایک بچن قیمتی گربانی ساری ہی ریاں موتیاں جواہراں نال مڑی گر کا شبد رتن ہے ہیرے جت جڑاؤ ایک شبد بڑا پیارا میرے صاحب جی نے پیارا بچن کیتا ہے کہندے تاں وپاری جانیے بولو تاں وپاری وپاری شبد بڑا پچھانیا تہاڈا تاں تسی وپار کرن تے سارے ہی آئے ہو ہر بندہ گھروں وپار کرن جاندا ہے مگر جڑا کاٹا کھا کے چل جائے نا میرے مترو گر سکھو پائیو تے اونوں لوکی کہندے نہیں اینوں وپار کرنا آیا ہی نہیں جڑا کاٹا کھا کے چلے تاں وا گرمکھ پیارے ہو کہ کچھ تاں وپاری جانیے لاہ لے جاؤ لاہ وپاری تے تاں ہی کسے کہنا لے بھی ایدے پیو نے دسا روپیہ دی راس پا کے دیتی سی یہ دساں دے نال سو کما کے لایا بڑا وڈا وپاری ہے مگر اپاں نوں تے گرمکھو مول دتا پرمیشور نے سواس آخیا ایک ایک سواس دے نال پرمیشور دی بندگی کر کے لاہ کٹ کے آئی مگر ایتھوں کوئی گرمکھ روحاں تے لاہ کٹ کے چلے گیاں مگر میرے ورگے منمکھ پیارے جڑے منمکھ دیاں گلاں من دیاں گلاں سنتے رہے من پیچھے لگے رہے گرو دی گل نہ سنی اے نہ سنیا پیو پول کھنڈے تار ہوئے جنم سویلا تے من دیاں گلاں سنیا کہ شراب پیلا جڑے من دیاں گلاں سنتے رہے میرے صاحب کہندے چلے مول گوائے منمکھ

0: آخیا دو چار دن کڈ میں آؤں گا. انہیں کہا نا نین ہمارے پھر آئے رنگ رنگارے ایک تل پی نا تریجے ہن تے ایک تل ماتر تیرج نہیں کر دے اے تے عشق ہن ایتھو تک پہنچ گیا پرب سیوں من لینا پربو دے چرنا چ من اترا لین ہو گیا کتنا جیوں جل مینا جتنا جل تو بنا پانی ترف ترف کے مر جاندی ہے مچھی اتنا سجنا ہن جے ایک منٹ پرمیشور نہیں ملدا تے میری حالت یہ ہو گئی مچھی ورگی میں تڑف تڑف کے مر جوں گی پرب سیو من لینا جیوں جل مینا چاترک جویں تسنتیا جتنا چاترک ترسدا وا اس بوندلی وہ میری حالت ہو گئی سجنا ایک وار کتے ملا ایک وار او دی خبر دس میرے سدگرو غریب نواز پادشاہ دین دنیا دے مالک جی کہندے نے پھر انہیں آخیا آ دساں او دے ملن دی نشانی آخو ست نام سری سن سکیے پرب ملن دی نشانی تواڈے وچوں وی کسے نو پیاس لگی ہوئے تواڈے وچوں وی کسے نو بھوک لگی ہوئے تے میرے مالک دی بانی وچ لکھیا سن سکیے پرب ملن نشانی من تن ارپ تج لاج لوکانی من تن دے دے لوکاں دی شرم چھڑ دے آ جڑے میرے ویر بھن برا اج وچھڑے بیٹھے ہاں جی بھی کردا ہے ملن نو مگر لوکاں دی شرم پیچھے داڑے کالے کردے ہاں لوکاں دی شرم پیچھے پروٹے کٹدے ہاں لوکاں دی شرم پیچھے وال کالے کردے ہاں لوکاں دی شرم پیچھے سماج دے رسماں پوریاں کرن وچ رب نالوں ٹٹدے نے پربھو نے انہیں پیارے نے آخیا آ میں تینوں دسا رب کترا ملدا مان تن ارپ بولو مان تن تے تاج لو لاج لوکانی لوکاں دی شرم کرنی چھڑ دے آ اس پرمیشور دے چرنا وچ آن کے جب ناچی تب گھنگٹ کیسا ہن او دے چرنا چ او دی خوشی لین لئی او دے اگے آن کے بینتیاں کر اک پوری درشن دی جے اک پوری درشن دی جے اک پوری
1: درشن دی جے اک پوری درشن دی جے
0: اک بچن ہور بڑا سندر گرو نانک صاحب نے وچھوڑے دا کیتا ہے آ جدوں ہن آ مہینہ مکنا ہے نا تے اگلا مہینہ پتا چڑھنا ہے تے تسی ساریاں سنگتاں نے کرما والیاں روحاں نے جڑ کے کہنا پہنے